ala thala la mo ya thala lin ya jeb la ma ya dam ya kan ru sam ya ya sul wa nyang ga ya ar chi ni de ba ya ya xian le ti ji ya ar chan chi zi ya yang jalwa me par yang khon chur zol ya sandai sangu yang le rang si ya da sant andara yang koma yin ya ta gzm chon wa ma yang okur re la ya yang man ji sang gi yang chai ta ya yang ja ul kar chim yang che kwi galo ya shkar ta wi mang ma yang gzm da cha na ya san yong zhe ge si yang chi ji le yo la ya

ya yanga chaga to gular ja ori ko ya tar di si igno sil gair ta gari ka ya yanga lang chin bel chul gai glam chigni ya yanga dir shu ta bir chat ri khta ya yanga te ni chi wa chung a chig la ya yanga khumbu san ta ga atum ri chi ya yanga xia na le chi na ngar la chig chong ya

Yan za ci den bi nian kun zhu bu nan ba, da ta che ci san xin nong gu nun de chom qin de ra ge lian cen kin. Di na de ren ge lian cen di nang a yang ge shi wa man la

da yara ti garir jar zun ngniya ngsha kali zga nagar jilna ya ngsha kalo ya sm mar dgra yang chum phat ga zhe shebe chung jo mungi tan ga khar do ja li man phra ya ngi khsong ka yin zo sha de mag dgra ya